0: government high secondary school class holo ni ma che humanities ga ba ba mang ya mu doi mo government high secondary school ma che science ga ba class holo ni ma che nang ram lili I don't know sagali government high secondary school class holo ni ma che commerce ga ba na bam pumin kya pragada la hoga
1: nsn ang mai army era arwo ma che khonsa haidelatika ma jijinga longsam losu laiga asirwani no imuge asam reports ne tirap police me aroga gane buni rotegala da la hoga aji ato jane pistol ke iputa tahun do ne akochi ke rute ogala da la hoga arnache prisma abunyana tawang dibang beli do ne siyomi district gecha la buge ikisha district mpai ma napra ayo arunya ma do ne abrijo sada ne itanagar meteorological center machme la huga ne ikisha atika pa ma he ayom ne arunya ma abrijo sa we sada la hoga etensi idmismi aho limao dobae echa
2: आप श्रोता सुन रहे थे इदु मिस्मी श्रोताओं का समाचार। इदु मिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम एफ 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं इदु मिस्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम। और आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।